0: Ayi Mukama Yesu Kristu, weyagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange, totunula ebibi byaffe naye amaaso go gazzeko kukkiriza kwa Kereziya wo, kkiriza okumuwa emirembe n'okussa kimu nga bw'oyagala, gw'awangaala n'olamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
1: Naawe libeere naawe.
0: Abooluganda baagalwa buli magezi munne emirembe.

time kama Yesu Kristu bwe yagamba abatume bombalekedde emirembe mbadde emirembe gyange totuna ebibi byaffe n'amasiga z'ekkiriza kwekereziyawo kkiriza okuwa emirembe okusa ekimu nga bwe oyagala.